så søtja vi fyrir okkon at himmelkvolvet er bæra størst, svart og nætje. Men så kjemur Gud ved sønnen året, og så søtja vi han kjemur ved stjøtnen, han kjemur ved måna, han kjemur ved ødlun tøy som vid vita og søtja ute av himmelkvolvene. Og så søtja vi at han kommer, her kommer planter, der kommer trø. Ja, vi vet att vi tar lyse att det som mängan, allt det som skedde. Att det är gott att ha skapat allt det där här, så skapar han människa till sust. För det stödla där hesa lötna, att det är gott så på ömata backar och sänder attor, hickor ätes ner som han nu har gjort. Hvordan jeg himmelkvolver brøttest. Og det stendur at Gud sier, og han sa at det var godt. Jeg vil så godt helt dette var godt. Jeg kunne vite så ikke halte. Og en medvur som øyder kaptein Frank Borman. Han var en astronauter. Han satt i øynere ute i rymdene og jævla aftan og hesa løtene så les han men han hokte ut av hjørene han ser at lengt vekk borsfra så hekker han et hjørene han leser først om Osebøk og så leser han om jævla aftan til stentor at han skriver i at hesa løtene ta vær följtjan akka som at jøren hekkar så ansamöll og hon var så sårbar og sarst tog kvært nu vid sånt at ni gör. Men hon blev hengant. Og han sitta ståra og i hæson hæsa løtena til at det fantastiska som han hørte fyre sig ta og han läs. Om ta ut god skapte. Du han sa öll tingene höllt här ute. Mer damer så väl hoxa om hvordan må det da vera i eten ta han är skapte. Hvordan må det da vera att vera Adam och Eva ta ut däver till stentor att ta ut däveren var svälor så höjra dig att god narskast. Ta höjra hvordan god kommer og innskjøra vera samme vittemann. Og hetta hever, og gjør noen andre vågås nekva der, neka såret, men hesa togjene, så da vi holdt naturligt fyrir deg, at ta i dævrene svelor og god kjemur, så du teg saman. At god kjemur og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste, at jeg var samband vidt deg. Tog det stendte så vekkost i vers 8, «Tei hørt og ljøvig av gode som Jack og i havanen». Så visste deg, nå han her. Og såles hokser jeg meg at deene har enda til Adam og Ev. Tei avslutta degen, vi er vært samme ved sønn og skapere, og så dæveren livor. Hette først og fer vi lesa om at Gud saman vi tog som han heve skapt. Og ta i hoksi om hettar så kan jeg ikkje leta vera vi a bluva averska av til sanjenon som så vekkur og øytor og i årsdager hans kom i og ta i gentje etter reglene og nyretter, så klarer jeg vel å umynda meg hetta, hvordan man vera, er vera i Guds årstagere, og rosen er henga, eller at det ikke hongur av rosenene. Vi som heva blomster, og som tog med hitja blomstron, vi tar alt seg hos det ta i det ikke hongur av dømen. Det så vekkur som så vøkker og dråpene. Og så sier sankeren vågjere,
at så kommer Guds rød så stytteslige fire munnen og øyren.

How tall Vimmer? Så skal jeg gjelda der. Men han vilti ikkje. Men før å lette han sette fast han, inntil han rinda i det som han skilda i. Ta inn og samt tænare hans her seg og tilgångna. Våre tar ekkfrie harmer. Og tar kom og satt og herra så innomfra hvor så våre vær. Ta kattla i herri hans her han fyrir seg og sier vi han. Ønte tænare tøyn. Atla hæsa skuld gav vi der etter. Tøy to bast med. Samt er nu ikke øysnet her at miskunna samt tænare tøynen. Altså er miskunna i tær. Og herri hans her var ytler. Og let han bølnen i hendr. Inntil han rinda i alt og han skilda i honom. Så la jeg skal øsne himmelske fjærmøyen, gjerra vi tikkum. Om tid ikkje av hjärsta fire djeva, ein og kvør brøver og søgnum. Matteus kapittel 18, 17 helt. Matteus kapittel 19. Jesus talar om tjunaband. Signar bøtten. Hinn rujtje unge mæveren, og Jesus talar om at fylja seg. Ta Jesus hei enda hissa talo, før han ur Galilea, og kom til landet hinum i Jordan, som høyrer til Judea. Og nekk folk fylte honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariseerne til hansara, frosht av han og søtto. Løyvelit at skilja seg fra konusøyne, av øyne og kvarje grunt? Han sværa je. Heva det ikkje lise, at skaparen av fyrstun, gjør det til mann og kvinne, og sier, «Tui skal mævren færa fra fægir og mævur, og halta seg til konusøyne, og teipa je skulle være øytholdt. Så det ikkje langkort fæg, men øytholdt. Det som tui god hever bonde saman, ma menneska ikkje skilja sunder. Ta satte der vi igjen. Kvui beita Moses at djeva skilna var brev, og skiljas fra henne? Han sværa i tøymon. Tui gjørst og tikkara så hør, gav Moses tikkun løyve at skiljas fra konon tikkara. Men av fyrst hun hever ikkje vere så. Og jeg sier tikkun, at han er skilst fra konon søgne, ta ta ikkje fyri hår, og giftest vi ærare, driver hår. Og han er giftest vi fraskildare kvinno, driver hår. Lærsvåne hans har satt av igjen. Og vi er skiftene så mellom mann og konon. Ta ikkje røyligt at giftast. Han sværa i tøymon. Ikkje ødel fæta hitta år. Nei, best hei som det give. Tui gjeldingar som fødder så mor løyve. Gjeldingar som gjeldre av menneskjøn. Og gjeldingar som av gjeld seg sjølver, fyri himmerøyges røyges skuld. Tannu kan fæta hitta år. Han fæta det. Ta vi oss mabøtten før til hansara. Fyri at han skulle leggja hendnar av teg og bia. Men lærsvøynerne høtt og ætta imen. Ta, sier Jesus. Lætte hennes mav og bøtt komme. Foretå imen ikke at komme til munn. Tog rydde himmelrydges høyre sløgum til. Så leie han hendene av deg og før henne. Ta kom en til hansere og sier. Mørstere, hva godt skal jeg gjøre for jeg få evigt liv? Han sier vi igjen. Hva spørs du med om mitt gode? Best øyn som gode. Men vil du genga inn til livet? Så halt bøyene. Han spurte kvarje. Jesus sværa. Du måste ikkje drepa. Du måste ikkje driva hår. Du måste ikkje stjæla. Du måste ikkje bæra ringan vittnesbord. Fægir tøyne med ordtøyne. Og du skal elska nasta tøyne som til sjolvan. Hinn unge mævren sier vi igjen. Alt hetta hev je hilde. Kvart fattast mer enn? Jesus sværa i honom. Vil du vera fullkommen? Så fær oss helt til ut og øyer. Og gjør fatakon til. Ta skal du øye skatt og himle. Kom så og fylg mer. Men ta en unge mævren hård i etta, før han tunker av sted. Tog han var ekvelige ryker. Ta sier Jesus vil lærsvåne skjønner. Sannelig, sier tikkun. Tor først ryken at komme inn i ryker himmel rykes. Ja, sier tikkun. Lattare kamele at færa gjøkken nalare ja. En ryken at færa inn i ryker gods. Ta i lærsvøynerne hård til etta, vore tar ekkfølge slittner av etta og søtta. Hvor kan ta vera frelster? Men Jesus hukte på tar og sier vi tar. Menneskjøn etta omøvligt, men gode alt møvligt. Ta tak Petor til året og sier vi igjen. Vi der og farner fra ødlån og heva fyllt her. Hva skulle vi ta få? Jesus sier vi tar. Sannelig, sier tikkun. Og i endur føyingsne, ta i menneskesåneren sidru hva seg til dårdagsskjønner.
skulle øsne tid som jeg har fylt mer, sitte i 12 hasetene og døme henne 12 etter Israels. Og hvert han og er færen fra husen, brøren, systeren, feier, møver, konen, bøtten eller gjør, for navns mot skuld, skal få at han mennker færer etter og erve evigt liv. Men mange som først er det, skulle være sørst. Og mange som sørst er det, skulle være først. Matteus kapittel 9. Matteus kapittel 20, fra vers 8-16, arbeidsmennene og vingerne. Toi rujje himmerujjes, lukt husbønda og får ut orla av måttene at bia seg arbeidsmenn og vingersyn. Og toi han var kommet avsamt i arbeidsmennene, om det nær om det igjen, sendte han tar ut i vingersyn. Toi han nu får ut om trea tøyman, så han ærerstanda fyrir åndsje av torgjennom. Han sier Vittor, færre øsne tid ut i vingeren, og jeg skal lete tikkum få at jeg er rett der. Tor fjord da. Atter fjord han ut, omsatte, og nødvendte tøymann og gjør det til samme. Og om et løfte tøymann fjord han ut, og fann er standen der. Han sier da Vittor, hvor er standen ditt her for i åndsje, at land det igjen? Tor svære av hånden. Tøy åndsjen hiver by jokken. Han sier Vittor, færre øsne tid ut i vingeren. Tøy så kvølte var kommet, sier vunkers herren ved arbeidsformans inn. Råpa arbeidsmennene inn og letter få av lønnene. Byrja vi hinnom sørste og enda vi hinnom fyrste. Tar over og bytner om et løftet høymann, kom og så og finko det nær kvør. Tar ta hinner fyrste kom og hoksa og tar at tar for at få mer. Men øsne tar finko det nær kvør. Tar tar finko han, knarra og tar med husbøndene og søtte. Heser sørste har vi ikke arbeidt mer enn en høymann. Og to over mitt har jant vi okken, som heva båre byre og hita dagsins. Men han sverre i øynene torre. Finer, jeg gjør det her omgang året. Komst du ikke avsamt ved meg om øynene er? Takk tutt og fær. Men jeg skal gjøre her som sørste, lykke mye som her. Etter her vi ikke løyve at gjøre vi mot som jeg vil. Etter er jeg tutt ilt for det at jeg er gøyre. Så la jeg skulle henne sørste være først. Og henne først og sørst. Tøy mong å kattle, men få utvalgt. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 16 til 34. Jesus taler om deia syn og opprørsensyn. Refsar syner Zebedeus og avminner om eimjukløyga, og djevor tvøymon blindan sjøen. Ta Jesus nu før nian til Jerusalem, tog han hinner 12 lærsvøynerne bortfra, og sier Vittar av enn. Vitt færa nu nian til Jerusalem, og menneskesåneren skal være given høvsprestnen og hinner skriftlært opp i hendur. Og tar skulle døme han til deia, og djeva han høytningnen opp i hendur, at være spotta igjen, huflongtan og krossfestan. Og tria degen skal han rysa oppatr. Ta kom over Zebedeus-sonen av tilhansere, sema vid sonensynen. Fall nyer fyrjonen og be han om ut. Han sier vi henne, kvært vil du? Hun sverre i honom. Si at heserbøyer sine munner skulle sita, annar vi høkro og annar vi vinstro litøyna og rujtøynen. Men Jesus sverre i. Tid vita ikkje kvært et bygjom. Kunne tid drekka kjæletjen og jeg skal drekka? Tar sverre av honom, ta kunne vit. Ta sier han Vittor. Vurst skulle tid drekka kjælik munn. Men at sitta vi høkro og vinstro limoina, høyrer ikkje mer til at djeva. Ta vi rugivit høymon, og ta atla av fægermoinon. Ta i hinner tutsjo hård høytta, vore tar ytler innan tar boar brøvornar. Ta røpte Jesus tar tilsyn og sige, tid vita at høvdingar tjåana valda tøymon, og at størmen tarra leta tar kjenna valdsut. Så skal ikkje vera tjo tikkon. Nei, tann av tikkon som store vil vera, skal vera tjenare tikkara. Og tann i fremstor vil være av tikkun, skal være trælortikkara. Ogs og menneskesåneren ikkje kommet at leta ånder tæna ser, men at tæna sjølver, og djeva løvsut som løysegjald fyr munk. Ta i tårn og fjore ut ur Jericho, fyllte nekkfaskånen. Tvår blinder sødde vi vegen, ta i tår hårdu at det var Jesus som gikk fram vi, røpte tår. Herre, miskunna okkon, sånner Davids. Følt seg hei etter munn.
at hår skulle tida. Men ta røpte en herre og søtte. Herre, miskunne okkon, soner Davids. Ta stekka i Jesus. Kattla i atar og sier. Hvert vilja tid at jeg skal gjøre for dikken. Ta svære og. Herre, at ei og okkara være letten opp. Ta tikte Jesus seg hjertelige sint ut av og han nevn vi ei og torre. Vi tar samme fink ta sjønne atter, og tar fyllt av hånden. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 21, fra vers 8-22. Jesus kommer inn i Jerusalem, ranser tempelet og banner fikotrene. Ta et hørne norske hos Jerusalem, og kom til Betfage ved Oljefjallet. Sende Jesus tvor lærsvåner av sted, og sier Vittor, «Fær inn i bygdene som bort frem av fyrtikken her. Her skulle tid vi ta samme finne åsen bonde og fyl tjatøy. Løyse teg og løye teg til munn. Sier onker nekka vidtikken, så skulle tid sige at her noen tørver teg. Så skal han vite samme lete teg. Hette hente fyr at jeg skulle genge ut som taler vi profetene og sier, «Sier vi døtter, sier han. Hikk, konkurten kommer til tøyen. Spekfører og rujende og åsne, og file treldursens. Lærsvøynerne fører seg av sted og gjør det som Jesus har sagt vidt her. Tar fører etter åsnen og filen noen, og lødde kleisen i av teg, og han sette seg om han av teg. Og fjølten av følsen brødde kleisen i av veien. Ånder skar og grønner av trøven og strøtte her av veien. Følsen som gikk undan og at han røpte. Hosianna, soner Davids. Signa vår veri han som kommer i navnet herre hans. Hosianna og hattene. Ta i han og kom inn i Jerusalem, kom røringer i atlandstegen, og de satt og før hesen. Følge seg, hetta Jesus, profeter ur Nazaret og Galilea. Jesus fører nå inn i tempelgods og rekker ut atler som selte og kjøpte i templene. Bård hører i veksla og pening, og stålert hører i selte og doer kort gjennom godl. Og han sier Vittor, skriva husmukt skal kallas bønhus, men tid gjør at det til rådsmann av bøle. Blind og lemen kom til hansere i templen, og han grødde teg. Ta høvsprestene og henne skriftlærde søv og underverskene han gjør det, og bøtnene som røpte i templen, hos i Anna, soner Davids. Vøret høyre ytler, og søtte vi igjen. Høyre du hva hese sier, ta svære i Jesus døymon. Ja, jeg vet ikke aldri lyse hette. Jeg har munnet badna og brøstet badna. Jeg har vært fullkommet her låsung. Så får han fra tøymen og får ut om stegen, til Betania og gisse her til nottene. Ta i henne om morgenen før innatter i stegen, hver han svenger. Han satt av fikotrev i veien og får iver til det, men fann ikke å ha tog ut han best blød. Ta sier han vid det. Altri og i alle øver skal avvekst og vekse av det her og fikotreiet følgna i vita sema. Ta i lærsvøynerne så høyta, undra oss tår og søtto. Hvordan kunne fikotreiet vita sema følgna? Jesus sværa i tøymon. Sannelig, sier dikken. Heva ditt trygg og ivast ikkje. Skulle tid ikkje best kunne gjøre høyta vi fikotreiet? Nei, om tid så sier vi høyta fjall. Lytt dig opp og kasta dig i havet. Skal så være. Og alt som ditt bygger om vi trygg og i bøndikkeret. Skulle tid få. Matteus kapittel 21, fyrre helt. Matteus kapittel 21, fra vers 23 til 46. Jesus tepper motstøvmenn syner, ber fram luknelse om tvor syner, og om vingarsmennar. Ta i han som var kommet inn i tempelet, kom og høvsprestene og hinner eldste folksens til hansere. Men han lærte her, og søtte. Vi kvar jo myndeløyka, gjerst du etter. Og hvor har vi givet her henta myndeløyka? Jesus sverre i tøymon. Øysni jeg skal spyrja tikkun om oit. Sia tid mer til, skal øysni jeg sia tikkun, vi kvar jo myndeløyka eger i høyta. Døper Johanneser. Kvian er væran. Av himle, eller fra menneskjon. Ta hoksa og tar vissar sjolvon, og søtte. Sier vi det av himmelet, så sier han vi okken, hvor tro og tid honom tar ikke. Men sier vi det fra menneskjen, så øktes vi det for i følelsene. Du teihalde ødel at Johannes var profeter. Tar svære av oss og Jesus,
Vid vet inte. Ta säger han vid höjr. Så säger heller inte ett hikon. Vi kvar ju myndlöga äger hetta. Men kvart tidges hikon. Mäbor har ju två siner. Han får till annan och säger. Sonaren, fär du arpa i det och i vingarmunnen. Han svärar ju nej i vilje. Men efter så gärna ängre han till och får. Så får han till hin och säger det samma. Han svärar ju ja herre. Men får inte. Kvar att ha man bara om djörden och vilja färsens. Tar svärar och hin fyrre. Jesus säger vid hör. Sanna lea säger tikkum. Tottlarar och skötjur färra fyr in och rujtjegods. En tid. Toi Johannes kom till tikkara och rattvise vege. Och tid tror honom inte. Men tottlarar och skötjur tror honom. Och tog att tid såg hitta. Enkra och titta korsen i tjattarna. Så tid tror honom. Hör i annan lycknelse. Husbönde vär som planta i vinkar. Gjorde gärronen om han. Grå vinnpersor i honom. Och byggde torn. Så lade jag i han vinkarsmånen han. Och för bort i annan land. Ta en och avvaxar tog i norska gäst. Sände han tänare sönar till vinkarsmänner. Att få avvuxt hansare. Men vinkarsmänner tog och tänare hansare. Och en bänka och tör. Och en dröp och tör. Och en stöjna och tör. Uppattor sände han ära tänare. Flöjre än hinna fyrro. Men tar hackröt och tör. Av samma hot. Till ändan sände han sonsyn till torra. Och säger. Tar förra korsten är att ha viring för sin munnen. Men tar vinkarsmänner så och sonen. Så att tar kvar vi annan. Hitta er arvingen. Kommer lät jag kon dräpa han. Så får vi ett arvhansare. Och tar tåg och han. Kastar han ut ur vinkarnen. Och drar på han. Ta in ur vinkarsherren kämur. Kvart för han att göra visar vinkarsmän. Tar svär av honom. Vann lokkulega fyrir hann að gera enda á hæsum ylgjæra múnum og loja örum vingarsmónum vingarinn sem gefa honum ávöxtin og í rættari tói. Jesus segi vittur, Hefa tíð aldrei lýsi úr skriftunum. Stöynurinn og í vrekkavur ver af tæmon som byggdu er vorin hotn stöynur. Ef herranon er hetta gjörst, það er undurfullt og í eigin okkara. Tói segi í tíkkun að rúti gúts skal vera tíki frá tíkkun og gifi tjó og í ber ávöxtis. Tann i fettler og hentas døgn skal brøta seg sunder, men tann i han fettler og skal han såre. Ta i høvsprestarner og fariserarner hørt og luknelsjansere, skilt og tør at han taler om tør. Og tør høyt og fegen vil jeg lagt hånd om, men tør øyt av oss føltje, tog i teihild og han være profet. Matteus kapittel 21, 17 helt. Matteus kapitel 22, fra vers 8 til 22. Brytlep kongasonarens, og Jesus taler om at geva kajsaren om skatt. Jesus tog til åra og taler i attor til tåra og luknelsen. Han sier, Rujje himmerujjes er lukt kongje og gjør det brytlep sonarsens. Og han sendte tænare sønner ut at bya henne botno komo i brytlepe. Men de vil du ikke komme. Efter sendte han ut ära tjänare och säger, Säger vi henne botna, jag har gjort målt i mina till. Oxar mynor och fojden ett myn ner och dripen, och allt är till röjer. Kom i brytlepe. Men tälet du inte ut det, och får i avsteg. Ått ut av bösyn, anna och handelsyn. Hine lät du hånda tjänare hansare, hoa och tör och dröp och tör. Ta var konkurren ytler, och sendte ut herrar synar och dräpp hessar mandrapare. Och sätter eld och städtorra. Så säger han vid tänare söner. Tillgörst är till brytläppet. Men hinner botten och vårt är inte värd. Färre tog ut av via möten. Och bjöd i brytläppet ödlund som de tittar. Så får du hese tänare ut av vägerna. Och sauna och ser man ödl utav hittor. Bjöd i önd och gå. Och brytläppets huset var fullt av gestor. Ta nu konkurren för in att sucha gesterna. Så han här man som inte var i brytläppets kläven. Han säger vi han, Vinnor, kvosso är du kommit in här och är du inte i brytlöpskläven? Men han takte. Ta sig konkren vid tänaren här. Bind i händer och fötter hans och kast i han ut i myskri utanför. Här ska vara gråter och tannagrusl. Ty mång är du kattla, men få är du utvalt. Ta för du fariserar nu och hilt du rå om kvosso tar kund att fänka han i åren.
Så sendte tar lærsvunner så innert lansere, sammen vi hører utingen, og låte tar sige. Mostere, vi vet at du sann åraver, og lærer vekots i sannløyga, og lekker ungen høy. Så du gjerst ikke mann om. Si åkken tøy, hva helder du? Løyvelig at lette skatt til keiseren eller ikke. Men Jesus var verre vi ønskap tørre og sier, «Hikler er tikkere, hvor frøst er tid med? Vise meg skatt av peningen. Ta finko tør hånden din her.» Han spurte tør, «Hvor mynd og iveskrift er dette?» Tør svære av keiserens. Ta sier han vi tør, «Så gjør vi keiseren til vi keiserens er, og god til vi gods er. Ta i tør hård og hette, undre oss tør, og tør fører fra hånden og fører oss det.» Matteus kapitel 22, fyrre helt. Matteus kapitel 22, fra vers 23 til 46, om opprørsene, om største boje i løvene, og om Kristus som son, etla Herra Davids. Samme det kom og nekker sadokere til lansere, Tar som sier at ånden opprørs ned, tar spurte han. Mostere, Moses hever sagt, ta i ånd dør og ånden bøten hever, skal brøver hansere giftes ved kone hansere, og røyse brøver sønnen opp i avgån. Nå var det jo åkken skje brøver, hinn første giftest og døye. Og vi til at han ånden avgån åtte, lett han brøver sønnen kone etter seg. Og samme hatt hinn annar og hinn trie, lykke til hinn kjente, Søgnast av ætlån døg i konen. Hvor av hæsson tjej skal nu hæva henne til konen i opprøstene? Tar hæva jo haftana atler. Jesus sverre i tøymon. Tid vittlast, tøy tid kjenne ikkje skrifterne, og heldur mot gods. Tøy og i opprøstene teka tøy ikkje til ekta. Vera og heldur driven til ekta. Nei, tøy jo som ønklar gods og himle. Men vi vujjande tøy at hinne deir hos oppadur, Her var de ta ikke lyse til som taler i tilkere og gode, tar han sier. Jeg god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikke god hinna deg, men hinna livant. Ta i felt ikke hård til hette, var det sligende undran i vår lærer hans. Ta i fariserene hørte at han hadde tept sadokerene, kom til sammen. Og en torre, en lovkønner, spurte han, fyrig at frosten. Morsdere, Kvært hitt ståra boje og løvene? Han sværa i hånden. Du skal elska herran godtøyn av ætlån hjertatøynen, av atlare saltøyne og av ætlån hoatøynen. Hetta hitt ståra og fyrsta boje. Men anna hesson lykt. Du skal elska nasta tøyn som til sjolvan. Og hesson bavon bovon, kvilla ætl løven og profeterne. Medan og fariserane vår hos haunager, spurte Jesus tøyr. Kvært halta tid om Kristus, hver sonur han? Tør svære av honom Davids. Ta sier han, Vittor. Hvordan kan David ha i andanen, kalla han Herra? Han sier jo, Herren sier vi Herra moin. Sette vi høyre hånd moina, inntil jeg får lagt fortjentartunner under føttertunner. Ta inn og David kalla han Herra. Hvordan kan han ta vera sonur hans? Og ønsken fikk svære av honom ord. Og heldur tar det nekkar atur at seta honom spurningar etter tante. Matteus kapittel 22, 17 held.